0: na yao. Beto fwete batila nilenge na beto na promesa ya machine yina kele na kifuwe yina ke zola monisa ti ngindu ya mtu kele funu ve na tango ya beto meza bati yao kele funu mingi. Yao yina nsalasani na kati ya politiki kalasi na mabuta kele mfunu na kisalu yai. Mfunu ya kuboya ba entere ya swalu na tango yao kele mambote ya bilengeve. Mfunu ya kulungila bana, bambuta na bilenge, samu bao zaba kusadila yao, bao utani na kimuntu, luzitu ya bapangi na kati ya kizunga yai ya numerik. Bubu yai, kalasi ke kutana na pasi ya pila na pila, ya ntete na ntwala ya politiki. Na bainzi mingi, ke konda bainzo kanda ya leta, ya nuyantiku pe ya nene, samu na malungi ya mbote ya batu yosu. To na kupesa maboko na baprive, ina kesa laka kisalo ya mbote, kanti yao lenda katula lusadisu ya letave. Mpasi ya zole, kele pedagogik. Ba system edukatif kenwana, samu na kulanda bantoba, pe na kusadisa bana enzo kanda baye la mbote. Pamba ve kutomboka ya teknoloji ya batango na intelligence artificielle kesa lati manaka ya kulunguka yina ya tama, mekuma ya tama, yao yina banzo kanda malongi na banlongi fwete yindula malongi ya keleka yina ketadila konto kitini ya mtu. Ya tatu kele ya mayele peme tadila ndwenga. Kukodisa ba system edukatif, ina kele na nzola samu na makilika, ina kede ya biuvu na ina keta la nsasa ya bima. Doktrin sosia ya libundu, kilomba mabuta ba enzo kanda, masanga ya ba kristu na ba enzo ya leta, ba usala na kimfuka malongi ya mpa pila kubalula misiku ya funu na lukanu ya malongi, kulonga luzitu ya banswa, ya bantu ya nkaka pe ya bantu ina kekwiza na nima na betu. Kulanda nswalu ya inza ya ordinateur kasi na kupesa ina kimfumu ya ordinateur mosi ilenda pesa ve. Mtangu ya kukabula samu na kulunguka pe banguizani ina ketungama na kifufu. Beno ina mika tuka kulanda betu bantango na betu mema nisa beno bikana mbote. Uto Vatican wa beno pangi Brigitte Kabo.
1: Et pour conclure, Anastasia Lubangura nous présente également une synthèse de cette catéchèse de l'audience générale du mercredi 7 octobre avec une lecture ciblée du quatrième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en Kinyarwanda.
2: Murao bavandimwe yeza kuzwe kuri uyu wa gatatu Papa Leo yatangiye avuga ati bavandimwe nkunda uyu munsi dutekereza ku gice cya kane gice cya mbere gitegeko nshinga ry'ubwiyunge Gaudium Spes rigenewe ubutumwa bwa Kiliziya mu isi ya none. Kiliziya ntikiri hejuru cyangwa iruhande rw'isi ahubwo ishinze imizi muri yo nkuko mwana w'Imana yigize umuntu kugira ngo ahe isi ubugingo no kwihuza n'Imana ni nako Kiliziya iba mu isi nk'ikimenyetso cy'uko Imana ishaka kutugira abana bayo bateraniye hamwe n'umuryango umwe munini w'abantu. Ubutumwa bwa mbere bwa Kiliziya ni ugufasha abantu kwibaza ibibazo by'ingenzi by'ubuzima no kugira uruhare mu kubaka umurwa wo ku isi. Gaudium Spes yibanda cyane ku butumwa bw'abarayiki bahamagariwe guha isi umwuka wa Gikristu n'iyerekwa ry'ivanjiri. Ni inshingano z'umuryango w'Imana wose cyane cyane abashumba n'abahanga mu bya teolojiya gusobanukirwa mu mico y'iki gihe kigomba kwitabaho buri gihe bakakurikiza ijambo ry'Imana n'imigenzo ya Kiliziya n'igipimo kirenga cy'ubushozi. Guteza imbere ibidukijije mu itumanaho. Ikoreshwa ry'imbuga z'igititare na sistemu ya AI irimo kwihutisha impinduka zikomeye mu itumanaho rusange na politiki. Ibikoresho bishobora guteza imbere imipaka no kugira iruhare akenshi bikoreshwa mu kubaka inkuru zigorotse no guhuza umurongo hagati y'ukuri n'ikinyoma, kuvanga amakuru n'ibitekerezo. Ubushobozi bwo guhindura ibikubiyemo amashusho ya video butuma abaturage bahura n'imyumvire itandukanye cyangwa iyobya.